na watu so na mo enka bresire eye twi emu do enti no sene ena wo mano etie wasem oye setie wo botre ni abrabo okwan okonu aba opie nu aba okosku a said the oko jani kwan no wo ba sa setie ni sa abrabo nu a ena odi ba koso abo mpae se nu a betra ho if so boni fo no obo mpempen e pe kwan obefa so a obemma won sa si form e wa bo fra no enti nan onyankopon ni mehia bible se oboni fo no satan so ko hobi na wodi nyankopon obi sai ne se wadwini mako ajobu ho wasi ya onyankopon e yo kwara kwana ajobu suro ewa disi na oba haba edo wasi minna masase so e chinchine chinchine ena mabe pia okonu waba okonu waba na juma nuno enti diye midi kakane se diye midi kakane mesi ye bompa ye eti ya obreguo obreguo hume meni pa bregu anaso ni pa biara wati bebiye ye tiye bebiye ye juma ebusyo ye frimo awo ni diye niye wope so obete ena obe hu eni se wabregu unse sifom nana kuma toni yem no odi bronya obi bregu a eni bronya eni birthday eni party sa so obi ti sa ebade mani shisha yenye kwa enti ye fawru adi nyanku basem ewo mose ngume din kain etie ye edionu enkunu ni jiche mu edu esensi ya ekosi eduana mienu mose ngume din kain etie edionu enkunu ni jiche mu edu esensi ya ekosi eduana mienu Genesis chapter 29 verse 36 to 42 Genesis chapter 29 verse 36 to 42 ehona yefa yakin kansem no edi efri Mose nguma edin kain etira eye adionu enkono ni titi mua eye aduasa insia ekosi aduana mienu ehona ye fire king cancer mua edikan no efri enti bacho bio bible no eko Genesis chapter 29 sorry mami envy city ni bio na mensan emfa emra enti no die fa bible no eto wonchen na yemfa Awurade asem no na yemhwa de empire ne de yebebo na esese yebo nsoso ntudie mensuru kraa

Nyankopɔn ase yɛtoa yɛ dwumadie ne so ɛyɛ Asɛmpa FM 94.7 ɛna waso gu so a wotie na dwumadie a waso gu so a wotie ɛyɛ dwumadie a yɛato din sɛ ɔtenee ne mpaeba ɛmu ɔtɛn ɛba so ɛbranda bi a adeɛ kye wo kwada 2 a.m. to 4 a.m. Ukoda bi adeɛ kye yawada 2 a.m. to 4 a.m. yawada bi adeɛ kye efiada 2 a.m. to 4 a.m. ɛna saa dwumadie yi ɛba so ɛwɔ Asɛmpa FM 94.7 mediane Solomon Jesse Ajikum yɛtoa yɛ mpaebɔ ne so na akenkan sɛm a na mehwehwɛ anaasɛ yɛde yɛ ɛnyinasoɔ ɛwɔ yɛ mpaebɔ mu no deɛ ɛdi kan a na mehwehwɛ no ɛyɛ Mose nwoma a ɛdi kan ɛti aduasa baako ɛnkyɛmu aduasa nsia ɛkɔsi aduanan mmienu Genesis chapter 31 verse 36 to 42 Genesis chapter 31 verse 36 to 42 Mose nwoma edi kan eti aduasa baako ne ntiche mu a eye aduasa ensia edi kokosi aduanan mienu eho ena ye di kan afa edi aye enyina soo ewo yempa iboyi emu na asemi ewo Genesis chapter 31 verse 36 to 42 no e kasafa urua bia ye frenu Jacob abrantie bia ye frenu Jacob ani mami di Rebecca na ni papa di Isaac na ni nua ba kosusu edi Esau Nani wofa edi Laban Abrantie Jacob yi min tuwa tuwa mama sem enwa bebra yenyina yati ni wasem yati ni nya iso wasem ni mami Rebecca ni papa Isaac enzo su hu asem na Jacob yi na enam diye esi yenti Woni ni nua iso entem. E woni ni papa Isaac entem. E koba se. E wuko hiya ye se. E se se otu bata. E se se otu kwain. E se se ofri. Neja enini nanchain. E se se ofri. Nini enini se. E fiye. No onua. Koko pebe bitina. E boni bra. Na wanya baby ya nkose ni mami si kwa uwa fanchain na kokotina uwa fanchain na bo ubra uho enti Isaac Jacob unsoso eye setie esoreye na obwanai esi kwaso eko yako kudru Kura ni wofa ewomuo ekokotena ho ni wofa jene faso wofa mani ye adwuma wofa ka kire Jacob se mema untume nso mekwa efise media ne ho na adwuma bi abeyama me bia no metua osoka enti Laban ni Jacob eye nsheshe yesa won so wo ye be mesese wo bobra ene se wo ko wanim ene se wo tumpon enti adwuma bi obe bia no metua wo ka Jacob nso so jetumu efise na eye nsusu ye papa enti wo mu a na Jacob bo ni wo famane yesa meye adwuma ma o mesomo Na maware wo baba ofa se ah na se ni boy kotrimu ene treni tie fo soso enka ne nche se ba bi fo me fa nkodi enti miami de ne ho ukro mo pete studio du na mo ebika enti se wo baware mi baba me dine be ma ho me ne won twini twintwa akra e ho de si ye si ye And a Bible, they say, Jacob,
eye adwuma na ebre so se wo fa e betua ne kase do ne ne kan ye no a no aye ne bukata wadata no sa ena bible say Jacob no a Awurade ye na dum na odum no no ofa nyansa kwan so ne sheshaya woni no ofa ye ye no e man ne saka na katua to ohwe ba bi aduro no a e de so no so watene ho no oni ne yire ne ma wo musu so kokko jiti o mabusu ya na mko jiti o mukro to si kwan so koy ne bible se ne kro e chire no anya la ba de if he said none that tiny ni susu ya ene ne wo hwe gina ne se abrante no ebe bregu into a koye no oti no ena bible no e ka e wo Genesis chapter 31 kan fi verse 36 ne ba na ebre ni ti min kan ni nyina but me the fi verse 38 no ena Jacob eka die wofano dia ye no akyere no enti eyimu aduasa ngotwe no se emfinhia aduonu eni a metina wo nchen unyamre ni umre chire ampon na enwemu adwane ni so mani bi mani bi wona emu akum won no manfa ma mre wo mina mitu asoka na die owia no awia ne die owia no anajo minsem ubisai se enye o se se eye mi niye ewuro de mi ewia na awo de mi anajo na mani suru ye aduanan baako verse 41 sa na mi di no ufie emfinhia aduo no umama abenu ho mesumwo emfie emfie dunan ene omu akuo ho enso emfie nsia na udane makatua ni empredu so verse 42 se magya nyankopon Abraham nyankopon ene Isaac suro enyina mechi a anka afi uja me kwan ensapan na mebrɛ ne mensa no adwuma ye na onyankopon hunu ye ena oka wanim enura anacho bible say Jacob a friend of Irenom ene ne man ne mfuna ne na yemwa na osi kwa so a Labertine no okoto no no ene oni ni dia no bye bye mi wotu mi se kama beto yi me bawuku mi wotu mi se kama beto yi me ya oni awo pe ne me pe nanso anu anajo wogye no nyankopo ka kire mi se me hwe ye na mankasa papa na agboni entia wo ena Jacob so ka kire ni se me tra mi betra wo chen no me somo wo bra me hwe wo mbuwa no enyani na wo manku bia nwe manfa bia twamanum me hwe wo so papa papa Emmanuel wo mun soso no wo mu bia ampon chese wo mu wo ye wo mu ase tene ye dia wo mu wo ye no manfo wo ma mra wo metu asoka ena dia krofo so wi aye no wo bisa me
ma mi di wadi ema o. Jacob, asitron inu wafala ba tina yenu no. Ena Jacob se, umama abe nususua, wama abe ye mi hiri numu yi, me sumu wo, efishia dunai, ansana me wari wawo. Ena unya insu honsu no, efishia ensia, ena mi di ye wo hon, etu wakani jina abo mwa, efishia diyo no, efishia diyo no, ena wade sumu laba. Ose, awuro de mi awia oso de no ana na jonso awode no nene ni suru ye chese woda wona ena krokra chi no woda wona if you say wo shwanwa no wo bonwa no ba se de be ya ebi nyira wa yire ne ho amie nani ye adwuma wona wo bo homa den wo sode na jode suom na ukọ ne wa ba na jo ye huwanim bi huwanim ajise kwa siyada enumpo wakwa tuma uwa fe awo slow yi to na unemu bi hao di basiki ne kwa juma bebe siya u na msunomu di basiki kwa juma adentia ninyi nani se womiene ni se wobebo bra Bible say Jacob can say se mi nyina akire Laban o se Wodani maketu ani empredu ebre su se se otu ameka na o ye ni bisi why ni bisi basa uma mi hunu niam aso yie nasa enya onyankopon magya Isaac nyankopon Abraham nyankopon ene jina mbechia ene ye mechi taifuwa ene bo mehupanya eka umami di sapain ene sain tinasi anase enfinshe diyo nwami di ye nina wasuma me sumu ya awa edemi eurua edemi menia esuru ya na mentu mianda mi efota mi putu inyina no senyo nyankupon ene jina mechia kama me din sapain ene bo etinasi anabo bra nansu urade ehwe menukredie memode mo ene mi siye ene odi aka wanim misre urade se wonyina wachi na obi ama wa mra ngu misre urade se wonyina wachi na wa mra ngu wa wo ho wo ma ho wa wade ho obi ni obi tumi trase eware ohu no na kapre moda maso nesu kakakakra emodi mo empaibo emodi mo ensiye empaibo efebedu bebi no a elwade ye omadomu a wotire omakoba mu wotire omashimu no deme ye tupia fajan wonfo ba yi nyeswe se etisa na se wotie mi a Evelin Yakupo wonni wasemu mawo. Ebi nananka Laban di ye Jacob nansu ensi da. Ewadi mebi ensi da. Ewa wone o yire ne o ma. Ene o nua no ma bra bom. Enti ana tu ye pejan pa ebo Yesu dim se. Honhom biera emedi pa breku. Ewo ye maami abusuam. Ewo ye papa abusuam. Ewo eyire abusuam. Ebi susu wo bebi a wuye adwuma ana abronu a wote so ana afia wuti mu ye wa wonhom bi ono mu a emani pa bregu abronu ne so wo hye bibi ase a enye yie no wa bregu ye maami abusu bebi wo ho ene ye maami no mu diasie ene ye papa no mu diasie ene adi kanfo di bi diasie entena se ma won so so ene wo medie si o and I said ya wono wo bra ya san na wadu baabi a wadro yi no e mauma su mebresa pejan paibo e wo yesu kristo demo weni ewurade asemo a ye de hye ye hunkran ne ya bom pae ye kase ye toaso aka adaje bebo ye ye de si a ni ya pejan paibo wadi adum no de kwane a won de chen ya
Yesa ba ne ba betoaso. Etie pejampa ibo. Etia honhomo a edi obreguo eba. Akwaba. Honhomo edi obreguo ba. Emani pa bregu, ememrantie bregu, emamaba wa bregu, enketesia bregu. Siawo mu bobra. Disike mani fie kakan kakra. Mon pe dan kura ben sebi enum bi siwo manu a. Ko beba na moye na chiri bubro. Motesa munyai enye. Eye baye. Se unima. Etie bom pa yesa. Ewurade ma obreguo mpare me ma emami mrengu wo me ma ho emami mrengu e wo ma wari asia mete obra me boye ewurade yibreguo firi ma bra bom e wo yesu kristo dimo amen.

ankasa awurade enne anadwe enne anopai bra mi jina pai bomu yi mesrɛ wo yesu kristo nazareth ne dinimu sɛ fami mfunso obi a chɛme ɛwɔ yesu kristo dinimu mene me yire ye mama ne ye mama ma mene me nuanom ne ye mane yasefo ɛne ye gya fie fa yɛn bɔne kyɛ yɛn fa yɛn mfunsoɔ kyɛ yɛn ɛwɔ yesu kristo dinimu pakyɛ ɔkasa awurade serɛ wo so ahoɔden wo nkonkora ho ɔden mpaebɔ ho ɔden mmra yɛn so ɛwɔ yesu kristo dinimu pakyɛ ɔkasa awurade

juma wo yem a e wo ma bra bom a e wo ukra bra bom a so wo ma mi fie o so wo papa fie o se bro nu a wo ti so o se ba bi o ye juma o se ba bi o ton wade o so ni pa bi o no mu a woni ne koma so ade eni se and ka be bregua e re ton yakopon o won ton e so re e wo yesu di ma e ba de ton e so re e ba de ton e so re mi ma mi fie ho e wade e enete ya empire mi bonie mislawo yesu di musa oni pade sani biara wo temi ma mi fie ana mi be pa fie na komaso ade ene de wo

eguo ho no menka se ewurade se nemum eka me makoma se eto makoma so se yen so seed e wo sampa ye ya ye boy mo se ewurade mi seed a me so yi ma obreguo empare me sempo obreguo wo fie wa me me ne me yire ne me mane yase fo de me empare ye so obreguo mi ma mi fie na mi papa fie ana abusua ma wari mu ana abusua ma wari mu a mane empare me me ne me nua no ene ye ma ene yase fo mi srewo bomodin se wo be ye bi obi ho no mo a ye bo empare ni dia wo dia wo di ni ade chie ba bi bi se ba no wodwe ni mienu mienu oti sa wiya emfam fa so bia mrawo fagidie ye fagidie tuo na mon fagidie tuo na mon na obehu eso ensenchrene enti wo pija wo seed se urade weini mi seed se midi so empire maboya no se urade mami mrengu wo mi mama ma ho mi baba ma ba kui mi baba ba kui som ye num som ye nsia som ye du se ye ba ko pe o so si di se ebade e ma mi mrengu wo mi mai ho Jacob se mani suru ye awodi me ewuro di me se nye urade an ka ma mi bregu ye ka ma mi di sapan o bom paye gu seed ni so ma kontu ma mi wo ewurade me meye wo kontu mu suade yi mi wo fasefo wo kontu mi mi kuna na mi yiro wo kontu mi do didi ma mi bidie ye ewurade wo dede bia de wo twen se wo de beba no wache ye ma no na edo so a na do de bre wo susu be do so eti wo so seed wo mana brabom ukuna brabom yira brabom wankasa wa brabom se wa di we ni mi seed a me de so en pai we ya no me de ye so anu de wo mpaya maboyi so breguo de e ba de me mpare me na se onipa bi jina ma brabom a ono de ne wo hwe ne se en ka me breguo a sa seed ye urade ama maso yi e wa de fa to ne so re fato ne sure awreto nyakopon fato safo ne sure obi ho no mu a wono ne nam abosom so kramofo so malamfo so atrofo difo so baye kromo ena wo ye niema sede e beya wo wo ne wo ma no mo bebregu so obi te sa u peje seed no ewade mi de minim nemum so obi te sa o me mbi abusuom pepa abusuom a wo wi wese me ne minuanom ne ye mane yasefo enke ye bebregu a see the mama su yi ewade fa tone so re na ma obregu empare me ne fie e wo yesu din mu say ye 1000 say ye 100 say ye 50 say ye 20 eh o maso no wakase guso u via u ba sendi the man number we ya so 0244-744-204 and I say 0539433128 0539433128 yenya ye wobruche ni nyina munyina munye bi yenya ye wobruche ni nyina yenya ye ye bi yenya wo kana ha nyina yenya ye ye bi na obregu otu atwa na obregu de eya ubuobuo sika ni saudi ye nkrata be wona wo aye basa eya awoyi Jacob se awo de me o se uban so so o se de ma otimu so o se de o wo mia ho e bomode se ube mie wani na wo hye wo no wadamu na wo de aye bibi kakran kakran kakra so be huana aye basa ewurade meto twa e wo yesu din mo pato ka se wo yesu din mo mi see da mama sui me de yesu anu de e wo mpa ye ya maboya no se ewurade wo tanfo bi ana oni pa bi
ejina mabra bomu a ne wonwe nyina ne se eka mabra gu a ewadi mi si da mama so yi fa kana no tum fa tone so re ne ma obreguo empare me mene me yire ani ye mama ani ye mama ma ye nananom ne yasefo mene mi nuanom ani ye mama ne yasefo ewadi mo obreguo empare ye ewadi mo obreguo empare ye ewo yesu kristo din mo amen amen ewadi nshira to be sendi e di amba sign na besi so 0244 744 204 0244 744 204 053 94 33 128 0539433 128 Ewurade bi hyira wo Ewurade hyira wo